Oh, Erade. Oma, ya ya mre. Empa bon sera de sabe sra ye bio. Ma de bashe de na shee ma. Si ye no bi bia ye twa ye ni akohwe no. Erade ho ho sam bra ye nso. Na me ma ye ntwo nkan. Oh, it's a empa bon.

Gidi, na fa mo to so. Sa na ye nyina, ye fa mo bat ye nyina ya, ye dia mo to so. Na dia mo ye tsi. O nyi mi nyame a, e bra ho hye mo. Fa mo me nyame ne ka se. Dia mi na mu na bede na ka mi so me nya da si die. Eh, awa Kristo so ma bra boy mo. Na bi wa